i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao moje bašti, otrgoše.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Uz 100% dobro jutro, 100% poželeće vam i ovog prepodneva vaš radio Vladimirci radio na frekvenciji 89,5 i moja malenkost Danijela Tomić danas sa vama do 13 sati. Novi radni dan, novo druženje, 22. septembar, dan utorak, 7 sati i 1 minut, sponzor tačanog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. U Srbiji u utorak ujutro vedro i hladno, tokom dana sa severoistoka na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu nakon vedrog jutra, tokom dana na oblačenje sa kišom i pljuskovima, maksimalna dnevna 17 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vreme je za prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju Golf petica u odličnom stanju, urađen servis, registrovan. Telefon 060-402-5530, kontakt osoba Milan. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon 710-6715. Zvati svakim danom u vremenu od 10 do 22 časa. Restoran Kod Bucova 015-710-6715. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u period od 8 do 14 časova. I za kraj ovog prvog bloka firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69329. Firma Etanol Lab Šabac 065-83-69-329. Naredni termin rezervisan za vaše male oglase je od 10 sati. Ono što sledi u nastavku je prvi reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje. 7 sati i 4 minuta. Dobro vam jutro.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
14: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
15: Vaše želje, na našim talasima.
16: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.
17: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Dragoje unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoje unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoje unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Vladimir Ciradio.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Da kucneš u drvo, ali pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32407 98. Drvo Impex Skupljen.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
4: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
6: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

0: ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
4: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: posvetio Vladimirci.
1: Drago je unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoje, unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

Dragoj unuci, ćerki i sestri Antonini Lazarević, srećno sklapanje braka sa Lazarom Miražićem i samo sreću i zdravlje u zajedničkom životu žele baba Milojka, otac Dragiša, mama Tanja, sestra Anđela i brat Zoran.

0: Vladimirci radio.
1: Marketing služba 015-513-388 Radio Vladimirci.
2: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510 015-514-444 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
2: A po voljosti?
1: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
3: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
4: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
5: I svakog 15. u Šidu.
6: 015-77-41-232
7: i 064-181-9296.
1: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
8: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite. LG Aneri. Distributer Galenika Fitofarmacija.
9: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
10: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
11: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a obratit će se učesnicima u sredu 23. septembra. U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, poručio je Vučić na Instagramu. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet, zaključio je predsednik Srbije. Predsednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut boravio je u Višegradu gde je obišao radove na rekonstrukciji pešačkog mosta na reci Rzav i prisustvovao svečanoj akademiji u Andrićgradu povodom dana i krsne slave opštine Višegrad Male Gospojine. Macut je istakao da mostovi imaju posebnu simboliku jer spajaju ljude i da je negovanje bliskih veza Srbije i Republike Srpske od izuzetnog značaja. Od danas je zvanično počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara punoletnim građanima Srbije nakon što su sinoć u ponoć okončane prijave. Isplate naknada trajaće od 22. do 25. septembra. Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeležavaju praznik svetih pravednih roditelja Joakima i Ane. Ovaj praznik dolazi odmah nakon Male Gospojine, rođenja Presvete Bogorodice i posvećen je roditeljima Bogorodice koji se u narodu poštuju kao zaštitnici porodice, braka i dece. Sport. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ispala je sa evropskog prvenstva u prvom kolu nokaut faze nakon što je poražena od Slovenije sa maksimalnih 3:0. Vaterpolo regionalna liga počinje ovog utorka, a već na startu takmičenja očekuje nas veliki duel Novog Beograda i Partizana. Meč je zakazan za 20 časova. Vreme. Ujutru pretežno vedro i hladno. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti. Posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
6: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Vesti.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
8: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
9: Radio Vladimirci.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Drago je kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoje kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Drago je kumi Antonini Lazarević srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoj je kumi Antonini Lazarević srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoj kumi Antonini Lazarević srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoje kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoje kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

0: Vladimirci Radio.
1: Drago je kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoj je kumi Antonini Lazarević srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Drago je kumi Antonini Lazarević srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoje kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Drago je kumi Antonini Lazarević srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Drago je kumi Antonini Lazarević srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

Dragoj kumi Antonini Lazarević, srećno venčanje sa Lazarom Miražićem i samo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Maksimovići iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: 89,5. Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
3: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: 10:05 na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. U nastavku programa vaši mali oglasi i obaveštenja. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mjesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-8369-329. Firma Etanol Lab Šabac 065-8369-329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon 710-6715. Zvati svakim danom u vremenu od 10 do 22 časa. Restoran kod Bucova Mrđenovac. Telefon 015-710-6715. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Za kraj bloka na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Toliko, dragi moji, u ovom bloku, naredni je od 13 sati. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok. Nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz 89,5.
1: Radio Vladimirci.
0: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
0: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388.
0: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom, svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
6: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
7: Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
8: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 32 407 98. Drvo Impeks
9: skupljen.
10: Stomatološka ordinacija, doktor Katić, Šabac.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Nešto novo.
15: Nešto novo.
1: Tešić Fans.

0: PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna, jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: LG Aneri, srednje rana sorta, budućnost u proizvodnji strnih žita.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje na našim talasima.
0: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.
6: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Marko, najjače do sad, molim te!
4: Snima Bojan Kamera Studio.

Za vas svira orkestar Marka Ristivojevića.

otišao, daleko si. Joj, Lola, hvala ti, stvarno si, opet hvala. Ja se nisam udala, hvala najlepše.

0: Od 8 do 11 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Debrec, Novo Selo i deo Mesaraca. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 8 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
6: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
7: Da po voljosti?
6: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
8: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
9: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
10: I svakog 15. u Šidu.
11: 015 77 41 232
12: i 064 181 9296.
6: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
13: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
14: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
15: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite

0: 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani, pravo mesto za vaše posebne trenutke. Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064 80 87 688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complis Ample Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
2: Radanović, pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Hvala.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mezaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mezaraca.

0: Vladimirci Radio.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a obratit će se učesnicima u sredu 23. septembra. U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, poručio je Vučić na Instagramu. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet, zaključio je predsednik Srbije. Predsednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut boravio je u Višegradu gde je obišao radove na rekonstrukciji pešačkog mosta na reci Rzav i prisustvovao svečanoj akademiji u Andrićgradu povodom dana i krsne slave opštine Višegrad Male Gospojine. Macut je istakao da mostovi imaju posebnu simboliku jer spajaju ljude i da je negovanje bliskih veza Srbije i Republike Srpske od izuzetnog značaja. Od danas je zvanično počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara punoletnim građanima Srbije, nakon što su sinoć u ponoć okončane prijave. Isplate naknada trajaće od 22. do 25. septembra. Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeležavaju praznik svetih pravednih roditelja Joakima i Ane. Ovaj praznik dolazi odmah nakon Male Gospojine, rođenja Presvete Bogorodice, i posvećen je roditeljima Bogorodice koji se u narodu poštuju kao zaštitnici porodice, braka i dece. Sport. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ispala je sa evropskog prvenstva u prvom kolu nokaut faze nakon što je poražena od Slovenije sa maksimalnih 3:0. Vaterpolo regionalna liga počinje ovog utorka, a već na startu takmičenja očekuje nas veliki duel Novog Beograda i Partizana. Meč je zakazan za 20 časova. Vreme. Ujutru pretežno vedro i hladno. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti. Posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
4: Avenju, veoma rana sorta. Spremite se za rekordne prinose. Avenju, to je to. Distributer Galenika, fitofarmacija.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
7: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
8: Terapija akupunkturom.
9: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
10: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
11: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
12: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
13: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
14: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
13: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
15: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
16: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
17: A gde?
16: U Domaksu. Super je.
17: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
15: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 01.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
4: LG Astrolab, srednje rana sorta nove genetike i visokog potencijala prinosa. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina. LG Astrolab.
5: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
6: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
3: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragome sinu i bratu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare u životu, žele tata Miloš, mama Slađana i sestra Natalija Cvetković iz Mesaraca.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.
2: Srećan rođendan!

0: vratio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše žele deda Privislav i baba Ljiljana Cvetković.

0: Radio Vladimirci
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, tačno je 13 časova i 14 minuta. Ovog popodneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je utorak, 22. septembar tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 17 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo, Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na prodaju Golf 5, u odličnom stanju, urađen servis, registrovan, telefon 060 402 5530, 060 402 55 30, Milan. Restoran kod Bucova u Mrđinovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715, 015 710 6715, od 10 do 22 sata svakim danom. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329, 065 83 69 329. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda u sredu i četvrtak 23. i 24. septembra od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i delu Vlasanice. U potpisu Elektrodistribucija Vladimirci. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a nakon toga nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
4: Vladimirci radio.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku

0: u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
3: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni prostor.

0: program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica, Koceljeva, za garantovano dobar provod.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Radio Vladimirci 89,5.
7: Vaše želje na našim talasima.
8: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Vladimirci radio.
1: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
2: Radio Vladimirci.
3: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 22. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić, Novo Selo, Krnule, Lojanice, Riđake, Vladimirci i Belotić. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo, Vladimirci i Debrc i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Debrc i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin, a u vremenskom periodu od 8 do 11 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Debrc, Novo Selo i deo Mesaraca. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 8 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa.
3: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći. Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
7: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
3: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
0: I svakog 15. u Šidu.
7: 015 77 41 232
0: i 064 181 9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Travo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
10: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.

0: Farba mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje Tvrdoš 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo, zaljubljeni u vetar, 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca, cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar. Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
3: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.

0: časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu. Ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117. Objekat Palež. Radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Vladimirci radio.
1: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a obratit će se učesnicima u sredu 23. septembra. U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, poručio je Vučić na Instagramu. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet, zaključio je predsednik Srbije. Predsednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut boravio je u Višegradu, gde je obišao radove na rekonstrukciji pešačkog mosta na reci Rzav i prisustvovao svečanoj akademiji u Andrićgradu povodom dana i krsne slave opštine Višegrad Male Gospojine. Macut je istakao da mostovi imaju posebnu simboliku jer spajaju ljude i da je negovanje bliskih veza Srbije i Republike Srpske od izuzetnog značaja. Od danas je zvanično počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara punoletnim građanima Srbije, nakon što su sinoć u ponoć okončane prijave. Isplate naknada trajaće od 22. do 25. septembra. Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeležavaju praznik svetih pravednih roditelja Joakima i Ane. Ovaj praznik dolazi odmah nakon Male Gospojine, rođenja Presvete Bogorodice, i posvećen je roditeljima Bogorodice koji se u narodu poštuju kao zaštitnici porodice, braka i dece. Sport. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ispala je sa evropskog prvenstva u prvom kolu nokaut faze nakon što je poražena od Slovenije sa maksimalnih 3:0. Vaterpolo regionalna liga počinje ovog utorka, a već na startu takmičenja očekuje nas veliki duel Novog Beograda i Partizana. Meč je zakazan za 20 časova. Vreme. Ujutru pretežno vedro i hladno. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti. Posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Radio Vladimirci.
5: Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
4: Radio Vladimirci.
6: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
13: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uskupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex skupljen.
14: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
13: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danex. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 609 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
15: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
16: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova. A završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva. Zagarantovano dobar provod.
17: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
18: terapija akupunkturom.
19: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
16: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
17: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
20: Radanović, pa je li to moguće? kakva sjajna ponuda!
21: Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Hvala.
1: Radio Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.
3: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: u Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.
2: 1, 2, 3 i...

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca. Nešto

0: ste moja deca.
1: Vladimirci radio.
2: Srećan 18. rođendan dragom Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, žele deda Verko, baba Vera i ujak Dragoljub Arsenović iz Mrđenovca.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Šesnaest časova i tri minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenje. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36, i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda u sredu i četvrtak 23. i 24. septembra od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i u delu Vlasenice. Elektrodistribucija Vladimirci. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715. 015 710 6715. Od 10 do 22 sata svakim danom. Na prodaju Golf 5 u odličnom stanju, urađen servis. Registrovan. Telefon 060 402 5530. 060 402 5530. Milan. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo, Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku, naredni je od 19 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
0: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, Bora, delam toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Bora, Bora, Bora, delam toro, dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
7: Da po voljosti?
6: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
8: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
9: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
10: I svakog 15. u Šidu.
11: 015-77-41-232.
12: I 064-181-9296.
6: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho. To znači da je toplo.
13: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
14: Auto.
13: Ne, kupatilo.
14: Kako si sredila kupatilo?
13: Samo sam kliknula.
14: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica.
13: Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs Adresa gde stanuju kupatila.
11: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
12: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
15: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
16: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
17: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
18: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
17: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
18: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
17: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
18: Plaćam komšija i dva ako treba.
17: Ozbiljno.
18: Majke.
17: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
16: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom, svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
19: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća. Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
20: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
21: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326290.
22: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
23: Nešto novo.
24: Nešto novo.
23: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja.

0: sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Našem najlepšem osmehu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobro došao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
1: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Etaž, kuća i instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu, kuća i instalacija sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850, Etaž, kuća, instalacija.
6: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
7: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal. Stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
9: Radanović! Radanović! Pa je li to mogoće? hoće.
3: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Našem najlepšem osmehu Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Našem najlepšem osmehu, Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca, srećno punoletstvo, ostani i dalje tako srećan, nasmejan i bezbrižan. Dobrodošao u svet odraslih, želeti Vesna, Kelja, Anja, Vanja i Nataša Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljem drugu i komšiji Neši Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan želi Vanja Mostarac iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljem drugu i komšiji Neši Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan želi Vanja Mostarac iz Mesaraca.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
2: Najboljem drugu i komšiji Neši Cvetkoviću iz Mesaraca srećan 18. rođendan želi Vanja Mostarac iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci. Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ovidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: Srećan rođendan Nenadu Cvetkoviću iz Mesaraca i pozdrav svim redarama i jaščijama od Milanke i Živanke iz Beograda.

0: šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: Pozdrav za sve koji spremaju punoletstvo kod Nenada Cvetkovića iz Mesaraca, od Milovana i Milanke Živanović iz Beljina.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci.
1: Pozdrav za sve Cvetkoviće u Mesarcima od Živanke i Milanke.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi SMS.
1: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333.
3: Vaše poruke na našim talasima.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 19:10, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Na prodaju Golf petica u odličnom stanju, urađen servis, registrovan telefon 060-402-5530, Milan. 060-402-5530. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715 od 10 do 22 sata svakim danom. 015-710-6715. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu da se jave u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda u sredu i četvrtak 23. i 24. septembra od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo Selo i delu Vlasanice, Elektrodistribucija Vladimirci. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Trenutna temperatura u Vladimircima je 12 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Vladimirci radio.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnje i servis kaljevih peći.
5: Da po voljosti?
1: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
6: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
7: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
8: I svakog 15. u Šidu.
9: 015 77 41 232
10: i 064 181 9296.
1: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
11: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
12: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Aksereal.
5: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
6: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
7: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.
2: Kafansko večer.

sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

ništa više. Zbog nje se pati i pesma piše. Putevi puni trnja i ruža. Uzimaj ono

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
6: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
7: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
8: A Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5320 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
14: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal. Izolacioni materijal. Stiropor. Sve vrste. Demit fasade. Bekament proizvođača. Oni deko ploče. Laminati. Cement i kreč. Cevi i limovi. Boje i fasade. Bela tehnika. Fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
15: Terapija akupunkturom.
16: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
17: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
14: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
7: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
18: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
19: 89,5 FM stereo.
20: Vladimirci radio.
21: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
22: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

sinu Nenadu Cvetkoviću srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Miloš, mama Slađana, sestra Natalija i stric Milomir Cvetković iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija, dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
5: Ovo je vaša SMS želja.
6: 20 časova 36 minuta, sponsor Tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, emitujemo vašu pristiglu SMS poruku. Pozdrav za Cvetkoviće iz Mesaraca koji spremaju Nenadovo punoletstvo. Mreža 064, zadnja tri broja 905.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
2: pošaljite na 3333.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-7106-715 od 10 do 22 sata svakim danom. 015-7106-715. Opštinskoj upravi i opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Na prodaju Golf petica u odličnom stanju, urađen servis, registrovan. Telefon 060-402-5530 Milan. 060-402-5530. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostoriji turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Trenutna temperatura u Vladimircima je 11 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
4: Vladimirci radio.
5: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
4: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podcarskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podcarski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326290.
7: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex skupljen.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
13: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
14: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
15: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
16: Telefon 513-388.
17: Ovo je vaša SMS želja. Miki

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno punoletstvo Nenadu Cvetkoviću, a Milošu i Slađi srećno veselje žele njihovi najmiliji. Mreža 064, zadnja tri broja 087.

Srećno punoletstvo Nenadu Cvetkoviću, a Milošu i Slađi srećno veselje žele njihovi najmiliji. Mreža 064, zadnja tri broja 087.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 087 i glasi: dragi naš Nenade, srećan ti 18. rođendan, od srca ti želimo sve najlepše.

0: Marketing služba 015 513 388, Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda.

0: Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
1: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
3: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
3: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
2: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
3: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
2: Ozbiljno.
3: Majke.
2: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
4: Pojače radio!
5: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
2: Ovo je vaša SMS želja.
6: Srećno punoletstvo drugu Nenadu Cvetkoviću od drugarice Milice Marković. Poruka stigla putem mreže 060, zadnja tri broja 370. Očer sam ti za kasno.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Ibru i Micu, mreža 064, zadnja tri broja 609.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Poruka stigla putem mreža 064, zadnja tri broja 087 i glasi: Nešo, srećan ti 18. rođendan i sve najlepše, želi porodica Nikolić.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno punoletstvo dragom Nenadu želi porodica Nikolić iz Beljina. Mreža 064, zadnja tri broja 087.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Ajde, jedna od želje, kaže.
2: Samo za nju, tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 060, sadnja tri broja 855.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606 066 262607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 77-62186, 77-62199 i 77-62200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
10: Pojače radio!
11: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
12: Ovo je vaša SMS želja.
3: samo za veselo društvo i početak nešinog punoletstva. Mreža 064, zadnje tri broja 087.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: SMS Željana Talasima, radija Vladimirci.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Čoveka kafanski Jovan Perišić. Za srećan početak Nešinog punoletstva. Mreža 064, zadnja tri broja 087.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol. Dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
8: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
9: Pojače radio!
10: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
11: Ovo je vaša SMS želja.
12: Za veselo društvo i početak Nešinog punoletstva. Mreža 064, zadnje tri broja 087.
9: Thank you.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za Nešu od veselog društva, mreža 064, zadnje tri broja 087.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: pojače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Radio Vladimirci.